daš mi vreme.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tugovati.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš.

0: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthurGlen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
1: Pozdrav svima, mi smo orkestar Stefana Jelića, a vi slušate našu novu pesmu na Hit FM radiju.

0: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!

0: Anđele, Ana Stanić. Ovo je baš za dobro jutro. Dobro jutro od Sofije i Stefana. Najbolje jutro može da počne ovog trenutka. Drago mi je da se smiješ. Ponedeljak jutro, ti se tako jako smiješ.
1: Pa kako da se ne smijem kad čovjek tebe sluša i gleda svako jutro tako? Ja znam da se svi koji nas slušaju isto tako zasmeju. Ja sam molila Anđele da ustanem jutros i uspela sam.
0: Jeste, uspela
1: si. Malo zvučim kao da sam sa ranča prokletih i srećnih ljudi, ali sve okej.
0: Ali proporcionalno ponedeljak jutro, ti si sasvim okej, čovječ.
1: Da, i ti si dobar.
0: Hvala ti.
1: Ovako ćemo da počinjemo radnu nedelju, da se pohvalim.
0: Ovako ćemo da počnemo, smijem se, a plakao bi Oliver Mandić.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
2: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaz.

0: telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Rešenja, inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Popravlja nam se vreme nešto od danas, mada slična temperatura, Sofija, kao za vikend. Šta kaže
2: prognoza? Nije, čekaj, pa bit će toplije malo. Ostani pozitivan. Ovako, trenutna temperatura je u Srbiji prosečna 11 stepeni, a danas maksimalna bit će do 22. Bilo za vikend manje. Jesi izlazio za vikend negde?
1: Ne.
2: Pa, kiša je bila. Mnogo je bilo hladno.
1: Jeste, kako dobiješ neki glas? Umirujući. Dobro, najviše dnevna od 19 do 22 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: sve je u jednom, Jelena Rozga, i žena, i majka, i kraljica, i eto, tako lepo to.
1: Sve smo mi žene, žene, majke, kraljice.
0: Sve ste vi žene, majke, kraljice. Jedna žena, majka, kraljica osvoji Euroviziju, čoveče, juče.
1: Jeste, Bugarče, pokaza kako se radi.
0: Pokaza, kako se zove pesma? Bangara.
1: Bangaranga.
0: Evo, Sofija, zanima me tvoj utisak finala Eurovizije, pobede Bugarke. Kako si doživjela to?
1: Ja ovdje, ljudi, važim za jednog strastvenog fana Eurovizije i zato se sa tolikom pažnjom posveti meni ovo pitanje. Da. Doživjela sam onako, malo bilo čudno. Ova Eurovizija je bila čudna, pogotovo kada su glasovi žirija u pitanju. To je bilo raznih nekih drama i neočekivanih nekih poena od određenih država. To je onako baš neobično. Mi smo dobili 12-icu od braće Hrvata i od braće Crnogoraca.
0: Mi smo Hrvatima dali 12-icu, tako?
1: Nismo dali mi Hrvatima. Ove godine su oni nama, prošle godine smo mi. A vidiš, to sve mora da se prati. Vidiš čemu ovo znanje, s kojim predznanjem se ide na Euroviziju.
0: Na finale Eurovizije.
1: Naši momci završili na 17. mestu, ja bih rekla da je šteta jedna načinjena na njima zbog ovog 17. mesta, da su ispaštali mnogi dobri izvođači zbog raznih političkih drama koje se dešavaju oko Eurovizije, ali dobro.
0: Dobro je, Dara, ne znam.
1: Ja sam bila oduševljena tom pesmom i Stefan je bio oduševljen tom pesmom.
0: Kako ne, pesmom pogotovo, da.
1: A njenim nastupom isto.
0: Jeste, odlično.
1: Samo mislim da su naši momci zaslužili sigurno da budu u prvih pet. Nije što su naši, ali su pokidali. Gorelo je sve.
0: Ne, super mi sad izlazi po portalima 1000 nekih naslova.
1: Drame.
0: I onda kao, evo šta je izjavila Dara kao posle pobede. Kao,
1: pričala na srpskom,
0: da. I kao, šta je izjavila? Verujte u sebe, život je magičan. I ja kao,
1: wow,
0: bravo,
1: kakav sentence.
0: Daro, sjajno. Eto, Bangara osvoji Euroviziju. Ovo je pesma koja je išla na Eurosong, tako?
1: Jeste, za vreme Jugoslavije Zdravko Čolić, 73. osvojio 65 poena.
0: Čoveče, šta ti znaš? Gori vatra, Zdravko Čolić, dobro jutro.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Biota Intima kapsule namenjene su intimnom zdravlju žene i omogućavaju prevenciju i zaštitu kao i podršku zdravom balansu vaginalne mikrobiote. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Pileći batak i karabatak 279. Pileće krila 219. Pileće grudi 379. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Bekament.
5: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: U nastavku posete Azerbejdžanu, predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija, koji okuplja učesnike iz oko 180 zemalja. On je po dolasku razgovarao sa predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevom, a glavne teme bile su energetika, infrastruktura, vojno-tehnička saradnja, turizam. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koju čine pešaci i vozači dvotočkaša. Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vreme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu. Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Mađarske sa 31-30 u revanš meču baraža, ali je zahvaljujući ukupnom rezultatu izborila plasman na svetsko prvenstvo koje se održava sljedeće godine u Nemačkoj.
3: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
3: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
4: Austrijska tehnologija.
5: Šta kaže prognoza za danas, Stefan?
6: Kaže malo lepše vreme, malo do umereno oblačno. Ne znam šta znači to, malo do umereno, je li oblačno ili nije? Je malo ili nije? Ali tu je sunce, malo toplije vreme, u drugoj polovini dana, najviše dnevno, šta kaže?
5: Najviše dnevno do 22 stepena, da, zanimljivo ti je ovo. Da li je umereno ili je malo? Šta da, to baš, sad
6: baš,
5: znači?
6: Baš,
5: ma nije važno. Bitno je da će biti 22 stepena u maksimumu danas, tako da biće jedan
6: fino,
5: lep dan.
7: Hej, kumšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, kumšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
11: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
12: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
14: Cheeseburger za 200 dinara, samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
15: I'm loving it.
16: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
17: Kompanija Dillenderman traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
18: Šta je uslov?
17: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 135 1150.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 5 minuta tačno vreme je za
0: Hit budilnik.
4: Buđenje.
3: Buđenje, 8 sati 6 minuta, pa vreme je.
4: Vreme, pa vreme je, vreme, stvarno.
3: Boga mi je vreme. Buđenje kod nas funkcioniše. Kako, Sofija?
4: Pa tako što mi volimo ono tradicionalno buđenje. Imamo našeg Đuru. Đura je petao, da ga čujemo.
3: Sad možemo da počnemo.
4: Sad može, sad sve, Đuro, dobro jutro. Đuro je tu za vas da vam ispuni vaše želje. Šta je to što želite da slušate ovog ponedeljka? Šta je to što, čime želite da budite celu Srbiju, vas u kolima, nas ovde u studiju, ljude kod kuće, sve?
3: Tako je, šaljete poruku na Viber 0693087646. Običnu poruku, glasovnu poruku, kako vam volja. Da li je to neka ljubavna pesma, da li brži ritam, kako god. Sve
4: šta god, tako je, šta god želite da baš čujete, još jednom da ponovimo, 0693087646, tu vas čekamo za sve vaše poruke i obične i glasovne. A ova, Stefan, ima muzičku želju.
3: Hajde, Aleksandra Radović, ako nikada, za početak, dobro jutro.

0: ako mu ponavlja, ako nikada, ako nikada, da.
1: Ako nikada. Jeste. Zamisli kako mu je teško.
0: Jako mu je teško.
1: Ako s tobom nikada. Zamisli neki remix na žurci uz ovo.
0: Nije loše ovo za žurku, bravo Sofio.
1: Nije, nije. Ulazi
0: ideja od ranog jutra. Nastavljamo buđenje, hit, budilnik, tu je...
1: pokvario nam se Đura.
0: Da.
1: A dobar je, dobar. Dobar si Đuro.
0: Dobar si Đuro. I nastavljamo buđenje. Šaljete vaše muzičke želje na Viber 069-308-7646. Šta kažu ljudi, Sofija?
1: Kažu ljudi, Dragana je ledena ovog ponedeljka i želi da čuje baš tu pesmu.
0: Aha, ledena, to sam, može, može.
1: Mislim,
0: može.
1: Nije mi Dragana to rekla, ja sam to zaključila da je ona možda ta žena ledena koja tako šeta gradom, kako i Toše opisuje u svojoj pesmi. Imamo još muzičkih želja, čekaj da vidimo... Oliver Dragović, Tragu beskraju, dobro, polako i to
0: ajde
1: ćemo.
0: Ajde taj Toše Preski za početak, može, sviđa mi se.
1: Imaš i Magla, srećo moja, kaže Jaca.
0: Može, Ledena za početak.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.

0: petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
1: Srećno!
2: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
0: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Ajde biraj, istina ili izazov?
4: Pa, ajde izazov.
3: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
5: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
6: Priključi se izazovu.
5: Mozart, važno je s kim igraš.
7: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko, 2 puta litar, 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
9: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
10: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
11: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fillife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože tu je i Fillife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: I završavamo polako sa muzičkim željama, što je rekla Sofija, još malo pa nestalo. Šta kaže Viber, šta žele?
2: Jedna pesma, jedna želja, još malo pa nestalo. Sve znaš, Stefane.
1: Sve znam.
2: Ajde da vidimo šta ima ovde interesantno. Možda Kosta nešto.
3: Za ekipu Hit FM-a koja se jako dobro zabavlja i na poslu, a i van posla.
1: Na svom poslu.
3: Evo me na autoputu Zagreb-Beograd.
2: Opa.
3: I ako može se čuje nešto retro, recimo od Mikija Jevremovića.
2: E, pa nemamo toliko retro.
1: Nema toliko retro. Dobro, ima li još tih glasovnih poruka ili da, evo vidim, kaže neko, ljulja se brod.
2: Ljulja se brod. A Daki kaže, puštajte šta vam je srcu drago.
1: Evo, ovo nam je srcu drago. Evo, pije malo brži ritam, dobro jutro, ljulja se brod.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Tokom dana oblačno, ali toplo, je li da, Sofija? Šta kaže prognoza za danas?
2: Toplo, vremenska prognoza za danas kaže ovako, evo, ukoliko ste se sada upravo uputili na posao do vrtića, škole, trenutna prosečna temperatura u Srbiji je 13 stepeni, a ići će danas sve do 22 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: пекамент.
1: Или что каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: U Superveru od 14. do 27. maja lovčinska pečenica Panto kilogram 2424,99, sladoled vanila Belle France 1 litar 519,99, a za članove Vero kluba sos pesto alla genovese Barilla 190 grama 359,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
6: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
8: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: 9. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
5: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ozbiljan ponedeljak što se sporta tiče. Sofija, očekuje nas šta?
2: Očekuje nas da smo uvek u napadu.
1: To toliko moja koleginica znao o sportu da smo u napadu.
2: A što ja da znam kad imam tebe ovde?
1: Dobro, ali teo sam da tu vede malo priču.
2: Dobro, derbi
1: da,
2: nas očekuje. Ajde,
1: gledaš u,
2: gledam, jeste,
1: u stranicu
2: stvarno.
1: Na portalu i samo sam teo da ti prosto najveći.
2: To što si mi stavio strelicu, to da pročitam. Da, kaže ovako, večiti derbi koji definiše sezonu Partizan dočekuje Zvezdu u polufinalu ABA lige.
1: Bravo, bravo, da, bespotrebna drama, ali okej. Okay. Da, peti derbi ove sezone, igra se u Beogradskoj areni, nema tu, nije toliki naboj kao Euroliga, ali važno je, to ulog je finale ABA lige. Večiti derbi počinje u 20 časova, Zvezda Partizan.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: dobijaš više. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da!
4: Uvek povoljno. Znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
7: Bekament.
8: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring.
11: Zdravlje se budi snagom prirode.

0: čovječ.
1: Kakva pesma, kakva tuga moja duše, srušeni dom.
0: Da, tako mu se zove pesma, Tugo moja.
1: Tugo moja, okej okay je biti tužan.
0: Okej okay je biti tužan.
1: A mi ćemo veselo.
0: Da, mi ćemo veselo, vrtimo portale ovdje na poslu ja. I oni naslovi onako, oni bombastični, kako se to zove, clickbait.
1: Clickbait, ja to najviše volim i uvijek volim da prokomentarišemo ovdje i evo jednog sjajnog. Kaže ovako naslov, kapa dole, Tamara Dragičević je prava srećnica. Petar Benčina je pokazao šta kuva ženi i troje dece. Večera je pun pogodak, a on je domaćin za desetku.
0: Čovječe, stvarno zvučiš kao one kad najavljuju one žuta štampa i to.
1: Šta kažeš?
0: Profi, profi. Da. Eto, znači, kapa dole, mi treba da se divimo zato što čovjek...
1: Je Petar Benčina skuvao Tamari i njihovoj deci zajedničkoj ručak.
0: Evo ti iz ženskog ugla, je li to stvarno za divljenje kad muškarac zna da kuva?
1: Meni je to super. Ja super bih voljela dođem s posla i svaki dan da me čeka ručak. Šta mi fali?
0: Dobro, pravo.
1: A jel bi ti kuvao ručak svaki dan?
0: Pa probao bi, ne znam. Ali ovo me motivisalo da mi napravimo pitanje jutra ili ti...
2: Hit FM radio. Pitanje jutra.
0: A pitanje jutra može biti šta nije muški posao od ključnih poslova?
1: Da. Šta to smatrate da, šta se to smatra ovako generalno da nije muški posao od tih kućnih poslova? Šta misliš ti?
0: Pa eto, možda kuvanje ručka je tu ono top 3, pranje veša, usisavanje, mate, ne znam, sve to nekako može da, trebalo bi da je podeljeno kao da mi muškarci popravljamo, sređujemo to sve,
1: aha.
0: A da je na vama ovo. Šta ti misliš?
1: Ja mislim da znam da popravim puno stvari, tako da može i onda zna da skuva ručak i pere veš.
0: Ja,
1: ali...
0: kaže Milan, pranje sudova, kaže, nije muški posao.
1: Pa što nije, Milane, muški posao?
0: Nekako je ženstveno.
1: Ženstveno ti je da pereš sudove.
0: Pišite nam na Viber 069-308-7646. Šta to nije muški posao od kućnih poslova? Evo Ilma Karahmet kaže, ništa tvoje.
1: Ništa.
0: Dobro jutro.
1: Tvoje.

0: Padaju zvezde, bijelo dugme, a mi nastavljamo našu priču. Sofija i Stefan sa vama, najbolje jutro, razbuđivanje, boga mi teče kako treba, 9 i 18, trebalo bi da se pije neka druga, treća kafica, a šta se radi najviše uz kaficu? Listaju se portali, listaju se društvene mreže i tako smo, moja draga koleginica i ja, naleteli, to u novinama izađe kad muškarac kuva.
1: Jeste.
0: Pogotovo ako je poznat muškarac.
1: Jeste, znači je to... skuvao muškarac jednu večeru, pričamo o Tamara Dragičević, je prava srećnica, kaže naslov, zato što je Petar Benčina pokazao kako kuva večeru. Bravo i za Tamaru i za Petra, ali muškarac stvarno kad skuva ručak jednom, nikada, bukvalno novine pišu o tome, a žena koja kuva ručak svakog dana.
0: Da li su oni zvali novine kao, ljudi, morate ovo, da, ovo mora da izađe u novinama?
1: Mislim da su samo objavili na mrežama,
0: da,
1: i da su onda bili upoznani. Aha, muško, a kuva.
0: Jasno, jasno. E, aha, to je bio nama razlog da vas pitamo šta sve nije muški posao od kućnih poslova, i vrlo ste kreativni. Uglavnom žene pišu. Kaže Katarina, moj muž kaže da peglanje nije muški posao, ali zato uredno stoji pored mene i govori, nemoj preko printa, uništit ćeš mi majicu, ne znam šta. Znači, mi kritikujemo, znamo kako treba, ali nećemo mi.
1: Znači, dobiješ na gotovo, znaš kako ide proces, kritikuješ, ma ništa vam nije svet.
0: Šta kaže dalje? Kaže, muž tvrdi da usisavanje nije muški posao, ali zato kad usise jednom mesečno, ponaša se kao da je renovirao autoput.
1: To je bukvalno apropo ovog naslova. Znači, muž usisa jednom i šalje vest u novine kako divnog muža ima Slađana koji je usisao kuću, razumeš?
0: Sjajno, šta to još nije muški posao što se kućnih poslova tiče?
1: Milan kaže, pranje sudova da nije muški posao. Slaže se s tobom.
0: Dobro, dobro. Goran kaže, evo, ponedeljak slobodan, ispratio ženu na posao, decu u školu, prošeto psa, stavio veš da se pere, pripremio sosu za špagete, večera farbam kuhinju, pa sad vi izaberite koji nisu muški poslovi.
1: Čekaj, bre, Goranče,
0: pozvani
1: i farba.
0: Pozvani smo na večeru, pa ovo je sjajno.
1: Ma sjajno. I posle neko mi kaže, nema muški posao.
0: Ajde da vas čujemo, ajde da vas čujemo. Na Viber 069-3087-646. Šta od poslova kućnih nisu muški? Vlado Georgijev u nastavku i iskreno dobro jutro.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti. Kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
6: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem.
2: Vreme je da pročeskamo malo i o zdravlju. Aći, badem i zdrava strana jutra. Sofija i Stefan sa vama u najboljem jutru. Ovo sad neka treća kafa već, koliko je, pola deset?
3: Pa, kad si ti u pitanju to koja je kafa, moram da vam priznam da sam ja rešila da malo povedem računa o Stefanovom zdravlju, pošto on to mnogo, ne radi.
2: Mnogo, da.
3: I pije mnogo kafe. U petak me je inspirisao da popričam o ovoj temi, jer je popio preko šest, posle nisam brojala.
2: Glava mi je pulsirala ova amigdala, mi se upala. Ovaj deo mozga, znači bukvalno
3: nisam... Šta je amigdala? Čekaj, pokaži mi da vidim.
2: Pa tu negde centralno tu.
3: Centralno od ozgo tu. Aha, kao od sunca kad ti se ono...
2: Ne, to od kafe se dešava.
3: Od kafe, dobro. Znači nemojte biti Stefan, zato što evo kažem ovde...
2: Zdravo strano jutra,
3: nemojte biti Stefan. Kaže, zašto ne možemo bez kafe? Gde prestaje ritual, a gde počinje zavisnost? Jer ja bih rekao da je to, Stefane, već zavisnost.
2: Jeste zavisnost. Koliko je zapravo zdrava kafa plašena s tom kafom od kad smo mali, ono, nemoj da piješ kafu, porašće ti rep i svašta nešto i kao previše kofeina. Koliko kafe je zapravo okej popiti u toku dana?
3: Evo, okej, i šta je savet stručnjaka i lekara, jeste da popiješ jednu do maksimalno tri kafe. Kad kažemo maksimalno tri kafe, mislimo ponekad tri. Znaš, ono, kad kažu od jedne do tri kafe, ja svaki dan popijem tri, znači u redu je.
2: Aha, u redu je.
3: To kad kažu maksimalno, znači ponekad tri, najbolje bi bilo jedna, dve.
2: Znači, nemojte uvek na maksimum, nemojte u crveno uvek da ulazite, ili tako?
3: Tako je. Znači, nemojte biti Stefan, je poruka.
2: Kako imaš te ne sad kad pričamo o zdravlju, nekako imaš te sugestivni doktorski ton, verujem ti. Znači, ne moramo uvek na tri kafe, nego umereno.
3: Eto, verujte mi na reč, jedna do tri, umereno.
2: Verujemo.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem.

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Jedna baterija pokreće sve, od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije, za projekte koji traju.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
6: Šta je uslov?
5: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 135 1150.

0: da, vreme je za rubriku koja se zove Ko je ovde lud? Ko je ovde lud?
1: Trik pitanje.
0: Da, trik pitanje. Retoričko pitanje.
1: Apsolutno. Da. Mi, verovatno, jesmo malo, je li to okej? Okay? Jest. Šta nam fali?
0: Bukvalno, si se ispričala samo sa sobom, dala pitanje, odgovorila. Da. Izašla je vest, stalno se pojavljaju vesti o robotima novim. Te robot konobar, te robot, ne znam, koji... Svašta nešto, robot ljubimac, robot radnik,
1: ja najnovija stvar. Ja čekam samo robot ljubavnik još da izađe.
0: To ti čekaš, jel? Pa sad načekat ćeš se. Monah robot je ono što je najnovije u Južnoj Koreji. Zakleo se na odanost Budi.
1: Da, humanoidni robot, sad to značilo bi da liči na čoveka, nije baš da liči, 130 cm ima ovaj robot, ima rukice neke koje liče na ljudske, ali glava nikako ne, rekla bih po ovoj slici koju gledamo, ali obukli su oni njemu odoru i kažu on tamo ispoveda, ljude priča s njima. To je dobro, zato što to je baš onako sigurno, neće nikome preneti informaciju.
0: Jel?
1: Robot sigurno ne voli da tračari.
0: Ali robot čuva u svoju bazu podataka sve što će ikad iko reći i to može da pošalje.
1: I onda ga neko hakuje i
0: da,
1: sve sazna.
0: I pošalje na društvene mreže ili šta god. Baš,
1: onda bi bolje bilo robot ljubavnik, sigurno.
0: Ali veruj mi, evo vidiš kako su krenuli sad ispovedanje robotu, a to zapravo ljudi rade na ovim ChatGPT-evima, ponašaju se. To ti radiš. Ti radiš, ti pričaš sa njima kao da su ti prijatelji.
1: Da, ne daj Bože da mi neko uđe u istoriju ChatGPT-a.
0: Kako ti je strah u očima.
1: Da.
0: Ali ti pitaš. Dva aviona u nastavku, Emina Jaković i Željko Joksimović. Dobro jutro.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Vreme je da se polako pozdravljamo sa vama. Sofija i Stefan bili ovog jutra sa vama. Još da vam kažemo kako vas vreme očekuje. Šta kaže Sofija o prognoza?
4: Kaže,
3: i dalje zbunjujuće.
4: Da, ovde kod nas u oblacima, da će biti umereno, mestimično, povremeno oblačno, znači bit će šućmurasto na nebu, a vremenska prognoza još kaže da će maksimalna dnevna temperatura danas biti 22 stepena.
3: Lepo.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Adži Badem iz Turske savetuje: vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem, izaberite zdravlje.
7: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja? Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen.
9: Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama.
8: Fili apoteke, sa nama je lakše.
10: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
11: Bekament.
12: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
13: Ili što kaže naš narod?
14: Building, coloring, inspiring.
15: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
16: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
17: Nevena kolor.
16: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
18: Bijela nameštaj.
19: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
8: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
19: Wow, je li to jedina nagrada?
8: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
19: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
8: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Još jedno majsko prepodne počelo je pre 3 minuta.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Pa čim počne ovaj lepši deo dana, mogu to slobodno da kažem, uz dužno poštovanje da se Sofija i Stefine naljute, počinje i radio akcija. Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, kako ste mi? Neću vas pitati, jeste se naspavali, ipak je ponedeljak, nekako mi se ne uklapa. Mada moram priznati da kada je ovako vedro i lepo napolju, čak i ako ovo sunce baš ne greje, a hoće kako dan bude odmicao jer će rasti i temperatura, nekako je lakše i bolje funkcionišemo. Sama činjenica da nema oblaka i kiše, pogotovo posle onako pravog kišnog vikenda, ovo zna da bude i tekako motivaciono dobro. A tu su i najveći hitovi za celu Srbiju i početak nove radne nedelje koja nam donosi puno toga zanimljivog, pa da ne gubimo vreme nego da pređemo na stvar. Ali za početak na muziku stiže Nina, ali bit će još puno i sjajnih izvođača i pesama.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
6: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
7: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju moderan i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.

0: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite, vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikate slanine u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
8: Hit radio.
9: Najveći hitovi za celu.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: I pošto smo uspešno pregurali novembar u maju proteklog vikenda, negde baš bilo i kišovito, dakle danas pravi prolećni dan sa vrlo pristojnom temperaturom, oko 22-3 stepena, vidjet ćemo naravno gde će taj maksimum i da se desi tačno, ali ono što je suština istina to je da nekako sve više i više vremena provodimo napolju, što i jeste naravno, ajde da kažem, sezonski gledano potpuno uobičajeno, jer maj je i nekako mnogi uživaju u činjenici da je lepo, a ne pretoplo kako će vjerojatno biti već u junu. I razlog više zašto je saobraćajna policija rešila da baš od danas pa do posljednjeg majskog dana realizuje i pojačanu kontrolu saobraćaja za dvotočkaše, odnosno pojačanu kontrolu pešaka. Morate biti dodatno oprezni, pre svega radi sebe i svoje bezbednosti lične, a onda eto eventualno i kako biste izbjegli sankcije, odnosno kazne. To naravno ne znači da iz Automoto Saveza Srbije nisu uputili apel i vozačima četvorotočkaša da posebno uspore i budu oprezni, pre svega u onim zoniranim dijelovima grada gde su škole i vrtići. Polako, samo uživajte u šetnji, kažem, lepi dan, a imat ćete i savršeno društvo u vidu najvećih hitova za celu Srbiju, baš ovdje.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice. Kompletna provjera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da.
4: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: dobijaš više. Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Sve su žedne oko mene,

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Eto, za vikend sneg na Kopaoniku, doduše u većem delu zemlje oblaci i kiša, ali i ja bih rekla temperature ispod proseka za ovu dobu godine, jer bilo je stvarno hladno u pojedinim delovima Srbije. Danas puno bolje, posle svežeg jutra, uglavnom vedro, sunčano i toplije sa temperaturom do 22 stepena širom Srbije, ali se ipak upozoravaju meteorolozi na istoku i jugu, očekuje mestimično i niska oblačnost, ali neće doneti padavine. 15 peni trenutno u Novom Sadu, 16 izmereno u Beogradu, 15 je trenutno i u Nišu.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
7: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestige 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Sve su žedne oko mene.

Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: A i podne sve bliže, 11:06 minuta. Dobar dan.
2: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility
3: Aid. Za nekog je danas ovo običan ponedeljak, možda malo lepši jer je okupan suncem, nekom je poseban i važan, eto ja vam želim da u njemu uživate maksimalno bez obzira da li ste u ovoj prvoj ili drugoj grupi, ali znam ko danas uživa i slavi i želim ja da se pridružim čestitkama pre svega svim kustosima i zaposlenima u muzejima širom Srbije, ali i sveta, jer danas je Svetski dan muzeja i kako to obično bude, iako je proteklog vikenda za mnoge vikend bio mnogo lepši, baš zato što su posetili neke od muzeja i muzejskih postavke potpuno besplatno, jer su neki muzeji rešili unapred da obeleže svoj dan. Ne brinite, ni danas nećete biti uskraćeni za dobar obilazak, pre svega istorijski, ali i Narodni muzej u Beogradu otvorit će potpuno besplatno, odnosno već su u 10 sati otvorili svoja vrata i naravno dostupne su vam sve njihove postavke, a u Novom Sadu, povodom Dana muzeja, moguće besplatno ući u Galeriju Matice Srpske. I sigurna sam da su to jedni od prostora zapravo gde ćete moći samo da besplatno uđete u njih, jer sam sigurna da postoje još u brojnim gradovima naše zemlje prostori gde ćete to takođe moći da učinite. Raspitajte se i uživajte u ovom danu.
2: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
4: Impex. Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
6: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Lums, do 35%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
8: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Posle svežeg jutra, dan vedar, sunčan i znatno topliji u odnosu na vikend. Samo na istoku i jugu, kažu meteorolozi, očekuje se mestimično niska oblačnost, ali će ostati suvo sa temperaturom i do 22 stepena u najtoplijim delovima Srbije. Trenutno je u Somboru recimo 17, kao i u Beogradu, u Novom Sadu 16, ali je zato već u Valjevu izmereno 18, a u Zaječaru čak 20 stepeni, u Nišu 16, na Kopaoniku najsvežije gde je plus 6.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Upravo gledam kako na graničnim prelazima, ako pričamo o putničkim terminalima, nema gužvi dužih zadržavanja, na ulasku u Srbiju jedino, ako pričamo o Horgošu, možda desetak vozila, ali ide to brzo, s tim u vezi što teretna vozila na pojedinim graničnim prelazima i danas čekaju po nekoliko sati da izađu iz Srbije. E sad, što se uslova za vožnju tiče, daleko bolje nego za vikend, mada još uvek postoje deonice gde su kolovozi klizavi i vlažni, podsjetiti ću vas samo da je i na Koponiku proteklog vikenda padao sneg, tako da budete pažljivi, prilagodite brzinu uslovima u saobraćaju. A ako pričamo o naplatnim rampama, gužvi nema, saobraćaj je generalno slabih intenziteta, a i što se gradske vožnje tiče, stika ipak malo drugačije, pogotovo u većim gradovima, tako da budite strpljivi, polako vozite i uživajte, vozite i uz najveće hitove za celu Srbiju. A srećan put i bezbednu vožnju želim vam, ekipa Radioakcije.
0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Odom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
1: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ubrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Dilenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 1351 150.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Stiglo je i popodne 18. majskog dana, pre tačno 5 minuta.
1: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
2: A stiglo i proleće, izgleda, ne samo kalendarski, nego posle nekoliko pravih jesenjih dana. Možda nas ovo sunce malo i ogreje. Vidjet ćemo da li će se ustaliti vreme i da li će konačno temperature biti iznad proseka za ovo doba godine, makar u završnici ovog petog meseca. Rekli bi neki da, zato što su u nekim gradovima zemlje već počeli sa onim sređivanjem i uređenjem gradova, odnosno fontana na istima, pa ćemo da vidimo čim one krenu da rade neprekidno. To je jedan od znakova da je lepše vreme tu. Osim toga, podsjetit ću vas samo da je na Novosadskom štrandu, dakle najpopularnijoj plaži na Dunavu u ovom gradu, sezona već počela, a sigurno sam da se već polako negde sređuju i otvoreni bazeni, a i kupališta. Vidjet ćemo svakako, ona najpopularnija, najposećenija i najatraktivnija su uglavnom poput Ade Cigane ovde u Beogradu otvorena i za šetnju, ne samo za brčkanje, pa eto, možda ovaj dan da iskoristite za taj vid rekreacije i provoda.
1: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Hit FM Radio vam predstavlja kviz Dreamy usisavanje.
1: Ja se zadihak nešto, to je možda zbog ovog silnog usisavanja. Što meni uvek zapadnu ovi teži radovi po studiju?
2: Pa ne znam, malo.
1: Mada ovaj usisivač je
2: toliko... Pa ti kad bi imao ovaj Dreamy, ne. Ti nemaš ovaj Dreamy X50 Ultra Complete Premium robot usisivač sa ProLip sistemom, ja sam uopšte dobro rekla.
1: Pa jesi, pa zato mi taj donesi da mi kičma ne otpadne.
2: Jer pazi sad ovako, ovaj ProLip sistem omogućava prelazak prepreka do 6 cm visine, shvataš ti muku, ne moraš da dižeš i prebacuješ to je to. Uz naprednu AI navigaciju i automatsku stanicu za potpuno hands-free čišćenje. Znači, ne moraš, druže, sam ti da trljaš.
1: Adriana, pazi ovako, nisam ja sve usisao, ostalo još nešto tu po patosu da se usisa, pa možemo i da usisamo, jer o čemu se radi? Mi ćemo od danas pa do petka ove nedelje usisavati svaki dan po dva predmeta. I na vama je samo da slušate pažljivo šta to mi usisavamo svakodnevno i na kraju da popišete šta ste sve to čuli, šta je, smo mi sve napakovali u naš Dreamy usisivač.
2: Daj taj čarobni zvuk da čujem, samo ti kažem nešto.
1: Da mi kažeš, ajde. Yes.
2: Ovo i tebe možda usisa, razvoj?
1: Vuče.
2: Vuče ko blesa.
1: Ovo upade nešto, šta je upalo?
2: A, kliker.
1: Kliker si usisala?
2: Kliker sam usisala, stalno govorim deci, sklanjajte to.
1: Pazi ovako.
2: Pišite, molim vas, svi vi koji slušate, pišite, u petak će vam trebati svi pojmovi.
1: Tako je.
2: Ako zaboravimo da ponovimo stalno ovoj fizikali usisavanja, dakle, usisali smo kliker.
1: Ajde, ja palim još jednom usisivač.
2: Drage moje dame, usisali smo minđušu.
1: Minđušu si usisala.
2: Ode, sve ode. Ja ti kažem, ovaj usisivač sve kupi.
1: Ti usisavaš i mnogo vredne stvari, lajde, nema veze.
2: Pa, ali ništa nije vrednije od ovog usisivača. Dakle, ako želite da budete u konkurenciji za ovu fantastičnu Dreamy nagradu, dakle, Dreamy usisavamo svakog dana po dva predmeta, a u petak od vas tražimo kompletan spisak ovog što smo usisali cele nedelje. Kliker i minđuša, podsjećam još jednom, pišite.
0: Pažljivo slušajte program Hit FM radija jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
8: Sa naše farme do vaše trpeze. Vikend akcija. Svinjski but 509. Svinjski kare 369. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: Fantastična najava za priču koja sledi. Hvala Jovani Nikolić.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Nemanja, kakva je Dara, jel dobra?
2: Dara je kao lutka, kao ruža rumena. Više ih pamtimo bre po tom izgledu nego po pesama, ali bangaranga, opsa sa bangaranga, ahaha, svaka čast.
0: Ja bih se dobila hashtag na društvenim mrežama.
2: Vidi, ima ta jedna super priča, znaju slušaoci, pamte, kad je Lepa Brena ono pre 30 kusur godina sletela helikopterom u Sofiju na svoj sobstveni koncert, pa od tad se čekao neki spektakl da se desi muzički, evo, stiže Dara.
0: Uđe Dara u istoriju kao i naša Marija Šefić. Naravno, za one koji ne znaju i koji nisu pratili, u subotu je održano jubilarno 70. izdanje Eurovizije u glavnom gradu Austrije. Mi se nećemo baviti nekim sporednim stvarima, pričamo isključivo o muzici i o istorijskoj pobedi Dare, jer je ona, kažem kao i Marija, dovela Eurosong prvi put u svoju zemlju, tačnije u Bugarsku.
2: Jeste, i ona nekako je u tom obraćanju podelila tu nagradu sa svim Balkancima. Bila je ona i sva zona, jes, ono, hvala, nagrada je moja, ali dobrodošla Evropa na Balkan posle dugo vremena.
0: To da ti kažem, Balkanci dali puno glasova i žirija i građani, odnosno glasači putem SMS-a. Ali ono što meni posebno zanimljivo, Dara je uoči odlaska na ovogodišnji 70. Eurosong snimila jednu zanimljivu obradu, pošto je tim povodom svi izvođači su, za one koji ne znaju, dobili mogućnost da izaberu nekog izvođača i kompoziciju koja je već predstavljena na Euroviziji proteklih 70 godina, da to obrade. I Dara je obradila Lane Moje sa Joksimovićem.
2: Pa dobro, dobar izbor.
0: A blizu smo i geografski, kako kaže, 180 km Leskovac, Sofija, jel?
2: Ne moramo da idemo avionom, možemo autom da pređemo dole.
0: U svakom slučaju, bravo za Daru, kaži.
2: Pa bravo i za naše sjajne Nišlije, momke. Ako ništa drugo, pored plasmana, oni su svakako sad ostvarili, odnosno pribavili armiju novih fanova, tako da, eto, najavljaju se neki koncert u Beogradu u narednim mesecima. Da, lavino naša.
0: Stižu u Beograd, ako se ne varam. Bila je inače sjajnih kompozicija, moram priznati, što sa našeg govornog područja, odnosno komši, komšijske pesme su bile dobre. Ne mogu da preskučim Ferto, moje dete peva samo to i bangarangu. Ja se nekako više držim ovih naših, tako da, eto, za svakog je bilo ove godine po nešto. Bravo svakog.
2: Bangaranga.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
4: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.

0: te iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
2: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav Osiguranje poljoprivrede.

0: Bože brani od zla, Toše Proeski.
1: Hit FM. Vremenska prognoza.
2: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Ono što nam meteorolozi kažu za danas jeste da je tokom dana umereno oblačno, ali sa više tih sunčanih intervala i znatno toplije nego što je bilo za vikend. Vetar onako slab i umeren, jedino u Vojvodini, istočnoj Srbiji povremeno i jaka. Najviša temperatura danas od 19 pa sve do 22 stepena.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Kosu, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Ponedeljak.
6: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
5: Utorak.
7: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
8: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
5: Srećno!
9: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
10: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
13: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
14: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
15: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
16: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
4: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
6: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi Top Horoskop!
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
12: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
12: Boje i fasade Maksima.

0: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Rešenja, inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Odluka je doneta, kako je navedeno, zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. U nastavku posete Azerbejdžanu predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje na 13. svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija u Bakuu, koji okuplja učesnike iz oko 180 zemalja. Predsjednik je naveo da će tokom foruma imati brojne susrete sa svetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i kompanija, sa ciljem da se obezbede nove investicije, partnerstva i dodatne prilike za napredak. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U Srbiji se 18. maj obeležava kao nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Prema podacima koje je iznala ministarka Tatjana Macura, prošle godine je zabeležen najmanji broj ubistava žena. Naglašava da se radi na izmenama zakona i jačanju kaznene politike, ali dodaje da je najvažnija prevencija i prijava nasilja. Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 20 časova u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Vreme umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 22 stepena.
3: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
9: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.

0: da je iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Vikend akcija svežeg mesa. Domaća tanka kobasica 649, butkica 369. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.

0: Kreditirate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: da je iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: Tačno vreme je 14.3 minuta, a vama narode dobar dan i ovo popodne nastavljamo sa Merlinom i njegovim hitom Brika.

0: Обмана на Хит FM Радио.
1: Слушате Дан на Хито. Партнер компания Дунав Осигурање.
2: Пријатељ остаје пријатељ.
0: Dobar vam dan, dobro nam došli na Hit FM radio, tačno evo 14.10 minuta, 18. maj ili ti treći ponedeljak u ovom mesecu. Eto svih bitnih informacija za početak ove nove radne nedelje. Idemo danas zajedno da onako preguramo ovaj ponedeljak. Evo već je pola dana prošlo, tako da lagani smo realno. Nastavljamo druženje sa najvećim hitovima za cijelu Srbiju. Vama Lola pravi društvo sve do 6 večeras, a sada nastavljamo. Odlično, na listu nam stiže Nataša Bakvalac i Ne kuni se u svoje drugove.

0: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fillife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fillife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
5: Kompanija Dillenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
6: Šta je uslov?
5: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 135 1150.

0: jedna od najpopularnijih pesama za prvi ples na svadbama.
1: Lutko, ja sam reš.
0: Sarsi Lutka na Hit FM radiju.
1: Što s tobom pleše.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: E pa po gradovima trenutno uglavnom vedro, to je ono što uvek volimo da čujemo i vidimo. Danas je svakako toplije i lepše vreme nego što nam je bilo prethodnih dana, a najviša dnevna temperatura danas od 19 pa do 22 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex.
2: Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Takmičenja na kome igrači skupljaju zapravo te bodove za svetsku rang listu, e pa je tako Kecmanović tu na Challengeru u Valenciji osvojio titulu pošto je u finalu savladao Paragvajca Valjeha. Ovo je za Kecmanovića treća titula na Challengerima u karijeri zbog koje se posle 7 meseci vratio u top 50 i od danas će biti 48. igrač sveta. Svakako čestitamo Kecmanoviću, a sad je naravno vreme da se vratimo na muziku i definitivno ovo popodne nastavljamo u romantičnom ritmu. Sledi nam Bajaga i Ruski voz.

kao ja. Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih

0: Слушате Дан на хиту. Партнер компанија Дунав осигурање.
1: Пријатељ остаје пријатељ.
2: Не веруј ми на час. Svakog časa nudit ću ti više.

0: ovo popodne definitivno nastavljamo u romantičnom ritmu. To nam je Dženan i Laku noć.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: E pa po gradovima širom zemlje trenutno uglavnom i vedro i sunčano, temperature između 18 i 20 stepeni, a najviša dnevna danas može ići do 22 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balance Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balance Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Badge ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Badge, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Uproveno najbolje 5G.

0: 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Ех, що си тоді? На Хіт FM у 15.13 минут.
1: Слушате Дан на Хіту. Партнер компанія Дунав Осігурання.
2: Приятель остає приятель.
0: Da, vi slušate Dan na Hitu, svakako jedno dobar dan ovako u 15.13 minuta. Naravno, družimo se na Hit FM radio ako ste se možda među vremenu priključili, čisto da znate gde ste i šta ste. Ali hajde eto da vidimo i šta se to dešava ovog ponedeljka, bar eto na putevima, šta nam kažu. Kažu da magla smanjuje vidljivost pored reka i u kotlinama, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Savetuju svakako dodatni oprez na putevima po Srbiji, iako je vreme skroz ok za gradsku vožnju, evo ovde bar u Beogradu na Slavi, onako vedro, sija sunce. Što se tiče guži za kamione, standardno Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, ali ako ste kolima krenuli, eto pozitivnih informacija, preko granice onako lagano se prolazi i da, imamo i radove na putu, petlja Požarevac, petlja Velika Plana, u oba smera će biti zatvorene zaustavne trake do kraja ovog meseca, odnosno do kraja maja. Da znate, ako tu da prolazite, sve označeno, vi samo malo, malo pažljivije. A sad se svakako vraćamo na muziku i stiže nam u nastavku. Tu nam je Šegi, tu su nam braća Blues. Moja Mila i da, narode, srećan put. A sad definitivno nastavljamo u dobrom ritmu.

0: od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
2: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Tvoj mesec je ušao u Volkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanovet, iskoristi top horoskop.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Hit radio.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Kenny Džela Ramović, Tajna veza ti i ja, Hit FM, vi i ja.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Da, pola četiri popodne, ponedeljak 18. maj, nekako je stvarno neizbežno da prokomentarišemo Euroviziju kad smo već toliko pričali o ovom takmičenju. Da, finale je bilo u subotu, ko možda eto nije ispratio, pobedila je Bugarska, odnosno pevačica Dara sa svojom pesmom Bangaranga. Mada ako ste samo jednom juče ili danas ušli na društvene mreže, mogli ste čuti ovu pesmu, odnosno ove stihove Bangaranga, jer bukvalno se svuda vrte. Mi smo bili na 17. mestu i mislim da se svi slažemo da je trebalo da budemo znatno više na tabeli, ali kao što uvek kažemo svake godine, jedino pravilo Eurovizije je da nema pravila. Svakako čestitamo komšijama na pobedi, bar nam sledeće godine neće biti daleko da putujemo kad bude eto ta naredna Eurovizija, jer jel te Bugarska nam je tu. I da, možete vi da napišete ko su bili vaši favoriti ove godine. Hajde eto zajedno malo da pročeskamo o tome. Pišite nam na Viber broj 069-308-7646 ko je bio vaš favorit ove godine, a mi sada nastavljamo. E, po nastavku nam stiže naš dvostruki evrovizijski predstavnik, koji je ujedno i snimio svoju pesmu Lane Moje sa pevačicom Darom, koja je pobedila ove godine. A sada slušamo jedan onako baš, baš dobar hit. Naravno, u nastavku Željko Joksimović i njegov hit Milimetar. I da, narode, još jednom svima dobar dan. Hajde da uživamo u ovom dobrom ritmu i nastavljamo da se vozimo zajedno sve do 6.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Tražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: To nam je Crvena jabuka. E, koja kaže beži kišo s prozora. A ono što je dobro ovog ponedeljka, odnosno ovog 18. maja, jeste što mi ne moramo da govorimo o beži kišu s prozora, jer konačno smo dočekali ovaj dan gde je onako i vedro i sunčano i oko kad pogledamo kroz prozor, sve u redu, bitno je da ne pada kiša, nema nekih oluja, ništa. Tako da definitivno nam onda ovaj ponedeljak nekako lakše prolazi. A za sve vas koji ste se to možda sada uključili, evo tačno 13 minuta do 4 popodne, dobro nam došli u dan na Hitu, naravno na Hit FM radiju. Tu smo naravno da se družimo, da ćaskamo, da slušamo muziku, naravno najveće hitove za celu Srbiju. Družimo se danas sve do 6, odnosno družimo se večeras sve do 6. Vama Lola pravi društvo, a mi nastavljamo naravno sa hitovima. U nastavku nam sledi Taša Krunić i Slomljena.

0: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba, Galet, jela.rs. Vikend akcija svežeg mesa. Domaća tanka kobasica 649, butkica 369. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da!
7: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
8: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
9: Namaži mi. I meni, tata.
8: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
8: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 16 časova i 2 minuta. Danas je ponedeljak 18. maj. I eto svih bitnih informacija da nastavimo mi sa ovim danom. U nastavku nam sledi Marija Šerifović i njen hit 11. A vama narode naravno još jedno dobar dan. I hajde da uživamo zajedno svakako.

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija
0: Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: I da, slušajte Dana Hitu, šta smo rekli, ponedeljak danas, 18. maj, znači prošao nam je ovaj 16. ili ti ovo eurovizijsko finale, a tu nam je Jogi.
4: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, kako ste? Eurovizijsko finale da iskomentarišemo, yes, moramo, to je
3: moramo
4: suština.
3: Da, jeste, za sve koji možda nekako nisu ispratili, pobedila je Bangaranga ili ti Bugarska.
4: Jeste, pa kad se već toliko pričalo ovih dana o tome, moramo i mi sad da se osvrnemo malo i na to. Video sam, da, po mrežama se svuda, ako niste gledali Euroviziju, morali ste negdje na društvenim mrežama. Tačno. Da čujete Bangaranga, Bangaranga, to je glavni hit trenutno na TikToku i Instagramu, da.
3: Jeste, ali da pomenemo i nas, mi smo bili 17. na listi.
4: E, da. A to je, da, trebalo je da budemo možda i na nekom više mjestu, dobro je bila pesma, ali to je to zlatno pravilo Eurovizije, jel tako? Da nema pravila.
3: Jeste, jedino je to pravilo Eurovizije.
4: A tako je isto i Baby jest. Doll, 91. godine nije osvojila neko visoko mjesto.
3: Jel da?
4: Tako je, sa čuvenom pesmom Brazil, pa evo i dan danas je slušamo.
3: Jeste, ali toliko je dobra pesma da mi svake godine treba da slušamo bar jednom ovu pesmu na Euroviziji.
4: Svaka Eurovizija treba da počne ovom pesmom.
3: Jeste,
4: da.
3: Baby Doll i Brazil.
4: Dobar dan.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Recite mi, kako je to sve počelo?
4: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
3: Na koga sve mislite?
4: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
5: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.
11: Ajde, biraj, istina ili izazov?
12: Pa, ajde izazov.
11: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
13: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
14: Priključi se izazovu.
13: Mozart, važno je s kim igraš.
15: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
16: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
17: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E pa danas vedro, sunčano, bez kiše, a za sutra na meteorolozi kažu manje više neko slično vreme. Jedino je sutra na jugu Srbije moguća neka kiša. Najniža temperatura će biti od 6 do 11 stepeni, a najviša sutra od 20 pa sve do 23 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.

0: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex. Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
9: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Diner štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite diner.co.rs.
10: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

0: Оливер Мандич, питаме, питаме на Хит FM Радио.
1: Слушате Дан на Хито.
2: Партнер компания
1: Дунав осигурање.
3: Пријател остаје пријател.
0: Dobar dan, vi ste na Hit FM radiju, moje ime je Lola, da, a tu nam je i Ogi sa Teddy radija.
4: Dobar dan, pozdrav.
0: Da, Ogi, otvoren je konkurs za srpsku novu najbolju reč za 2026. godinu.
4: Da, nemam reči, tako se zove konkurs, a to uvek bude zabavno, uvek budu neke zanimljive reči nove. Sada evo, koliko ima sati, recimo da uskoro će 5.
0: Jest.
4: Tako je, i sad to je ono doba dana kad se uglavnom svi na poslu pravimo da radimo, a u stvari vrtimo telefon. Zašto
0: Naravno.
4: To kažem? Zato što mi svi koristimo jednu englesku reč. Za to gledamo u telefon društvene mreže, to je scrollovati. Dakle, svi kažemo šta radiš, scrollujem Instagram, gledam, u stvari ti, mi gledamo TikTokove, jel tako, vrtimo ono na Instagramu
0: yes.
4: i tako. I ja sam, vrlo se založim za to da mi nađemo neku srpsku reč.
0: Naravno.
4: Za to beskonačno
0: naravno.
4: Provođenje vremena na telefonu. Evo, sad pitali smo ChatGPT da nam da neke primere. Jedan od dva primera koji mi se baš sviđa je palcovanje, zato što palcem vrtite.
0: A, dobro, ajde, okej.
4: Okay. Oceni nam, Lolo, molim te, ovu
0: palcovanje,
4: reč. Od 1 do 10.
0: Znači, to nam je veštačka inteligencija napisala, znači 4 od 10, iskreno.
4: Dobro.
0: Nešto.
4: Dobro, ova druga mi se više sviđa, kaže beskonačarenje.
0: Može, zato što zapravo dobra je, jer stvarno svi beskonačno vrtimo po ovim, evo, po ovim telefonima i beskonačno vrtimo.
4: Ko prizna, polomu se prašta, da sedimo ovako.
0: Ili dodaje, da.
4: Tako je, i svi beskonačno vrtimo ovaj Instagram, neke slike i tako da, eto, beskonačarenje glasamo za tu reč. U svakom slučaju, ovaj konkurs Nemam reči je otvoren do 30. septembra, pa možete da...
0: Možemo da glasamo, a sad možemo da se vratimo na muziku.
4: Može.
0: Tako, može, u nastavku Džiboni. I Mirakul. Dobar dan.
4: Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
4: I'm loving it.
5: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Bekament. Za boje koje lepo stoje. Tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.
9: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
10: Za imunitet Biota Intima kapsule. Za higijenu Biota Intima gel. A za negu Biota Intima krema. Moja intimna podrška, Biota Intima. Ipak je to Hemofarm.
11: Ajde, biraj, istina ili izazov?
12: Pa, ajde izazov.
11: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
13: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
14: Priključi se izazovu.
13: Mozart, važno je s kim igraš.
15: Ne znam kada smo postali sami u vezi, stranci među prijateljima, oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
16: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 17.3 minuta. Vi ste na Hit FM radiju. Dobar dan, a sad nastavljamo sa Lexingtonom i Boli uvek ista.

0: jedan od rekordera, bar po broju koncerata ove sezone. Jakov Jozinović, Ja volim na Hit FM-u u 17.11 minuta.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: E pa da, večeras će biti zanimljivo jer polufinalna serija ABBA lige donosi novi večiti derbi. Odnosno, večeras od 8 časova se sastaju Crvena zvezda i Partizan. I ono što je zanimljivo jeste da će ovo biti peti ovosezonski večiti derbi. Tako da smo sigurni da će biti pa dinamično u najmanju ruku, koja je za eto za malo uzbuđenja večeras od 8 časova košarka Zvezda Partizan, a mi se naravno vraćamo na hitove i u nastavku nam stiže, tu nam je Merlin i da šu

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Disakcija. Ariel deterđent 6,5 kg, 1999. Perfect Stolet, papir 10 rolni, 199.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Hej, Lili. Šta je sniženo do 31. maja?
5: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.

Aleksandar Radović je definitivno pevačica sa, ono, sa čim pesmama možemo najlakše da prebrodimo i raskide i rastanke. Slušamo Prošlo me na Hit FM-u u 17.35 minuta.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E pa zvanična prognoza za sutra, odnosno meteorolozi nam kažu manje više slično vreme kao danas. Jedino je sutra na jugu Srbije moguća neka kiša. Najniža temperatura će biti od 6 do 11 stepeni, a najviša dnevna za sutra od 20 pa do 23 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
5: Imlek.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex.
7: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
8: Cheeseburger za 200 dinara, samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
9: I'm loving it.
10: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
13: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
14: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikate slanine u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
16: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
17: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
18: Garancija do 20 godina.
17: Boje i fasade Maksima.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Pa tačno je 10 minuta do 6, ponedeljak danas, 18. maj, ili ti eto, ako iko broj, treći ponedeljak u mesecu. Vi ste na Hit FM radio, da znate ako ste se skoro priključili. Naravno, dobro nam došli, mi vas bolje našli kako ono već ide. Tu smo, ćaskamo, družimo se, slušamo naravno najveće hitove za celu Srbiju. I da, trenutno, dakle god da nas slušate, ne brinite ništa, zajedno onako guramo kroz ovaj ponedeljak. A na listu nam upravo stiže Prljavo kazalište. I sve je lako kad si mlad. Pa hajde naravno da zajedno uživamo, naravno zašto da ne i đuskamo, pevamo svakako.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme 2 minuta do 6.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da!
7: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
1: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
4: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
5: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
4: Wow, je li to jedina nagrada?
5: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
4: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
5: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
6: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
7: Bekament.
8: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
6: Hit FM.
7: Svakog meseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše. Sve u cilju zaštite potrošača.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
1: Imlek.
2: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda. Ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
3: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Badge ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Badge, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
9: kolor. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
10: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
11: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.